0: یه صدای ترکیه هست.
1: آنلاواتنولا ترکیه آواز رادیو سه.
2: اذو افونیتیس ترکیه.
3: اولی رادیو گلاس ترکیه.
4: جدار رادیو امروز ترکیه.
5: اینی ادالله رادیو سوارا ترکیه.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
11: It Turkiye hangi radioya?
3: Oldu Radio Glas Turkiye.
12: Turkiye önü radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.